مردم که من تبای بای بای بای فانتم بای نرونا بای انتم بای نرونا اے بابا کمون دیو ترائم بای انتم بوی او ترگ یز یز باتی مخویائی نتیاد وقت

دو بچه باید هارون دار تان رام فاکم کجی بود تو سرنو نانسون اتمن کات کجی اومو سوتر کوری کوری مخدا کرده دیگه کتاب ماسی اومو وند کری آمد مرا میل اجیو کتاب کجی اومو کوری کوری سوتر کوگنگل اومو مخدا کرده دیگه.